0: प्रार्थना अभवत्। प्रार्थनायाः अनन्तरम् अभ्याससमयः। आगच्छन्तु, संस्कृतं शृण्वन्तु, संस्कृतं वदन्तु च। अद्य सम्भाषणार्थं मया सह मम एकः स्नेहितः अस्ति, एका सखी अपि अस्ति। स्नेहितस्य नाम अस्ति राजेन्द्रमहोदयः, सख्याः नाम अस्ति गीता भगिनी। अद्य मनोरञ्जनार्थं वयं जन्तुशालां गच्छामः। आज हम मनोरंजन के लिए जंतुशाला यानी प्राणी संग्रहालय जाते हैं। छोटी बहन बड़े भाई के साथ प्राणी संग्रहालय जाती है, वहाँ क्या क्या देखती है और उनमें क्या क्या संभाषण होता है, आगच्छन्तु श्रुण्मः।
1: अनुजे आगच्छतु, शुल्कं दत्वा प्रवेशपत्रं स्वीकृतवान् अस्मि।
2: प्रवेशपत्रस्य कति रूप्यकाणि?
1: एकस्य पञ्च, अत द्वयस्य दश रूप्यकाणि। प्रवेशद्वारं तत्र अस्ति।
2: अहो वानरः, वानरः।
1: अनुजे एषः रक्तमुखवानरः, कृष्णमुखवानरः तत्र अस्ति।
2: एषः कः? शुनकः इव अस्ति।
1: एषः शृगालः, एषः बहुबुद्धिमान् किन्तु वञ्चकः।
2: आम्, अहं शृगालस्य कथाः स्मरामि। तत्र पश्यतु, भल्लुकः अस्ति, तस्य सर्वे केशाः कृष्णाः सन्ति।
1: तत्र पश्यतु, सिंह अस्ति, भीतिमास्तु।